0: Tomo, ni rang la kwa luk chup chie dhwa.
1: Keo ma ri. Kushib yo yo, rang ke ngamen chui chia ki meza chai roi chine yung guru ba.
0: Chig ri. Alias.
1: Ashu,

0: di shoge cham ngare no chui kesi nie chong bu da ge ji ma xie xie pu di ngare ge ba chi yue na ta su amla ne su la yu ji ma ri amla nga chi ra shi ra chen gi nga me zi de chi ran chong be dong ne ta a yu seng bi
1: zhang amla na da di mi cham sen bu tie yu shi di le so za su ji ge ju wa dan tong ma shi su su su su kang zhi ma qi guan hui zhang am la ju ngui da kang bu ke zhi xi ga
0: nie ba bu de yor da nie le de sam ma tong da
1: zhang le ga le yor da zhang ge nga kun na ni ge chi ge zha sa yor su du di guan da zhang am la ge ran le chi sum da chu duan zhe ha ri ne di guan da am la ge ran le ta me xie qi xi ge yu bei suo qi ge sa de ba
0: Hong Yan, nga tanda sim shira dugi. Nye lu tuan dadi ma xian de yong dugui a.
1: Rang gen nga bie san kie qie mei ba. Nga ning da ri xin ni xie de ga. Kang bie da ri ngu zhe ya le sim zhe qie du mi du. Wo shi, ji di ju ni qia hu la nye ge ram la chuan bie kun se ngu ga jie dan xia. Rang ge sam dang gu shi da.
0: Nye ba be, ngu de le ni ge ma ri sa. Le bi yi ne, xian ti piu yi si ge. Ma xi ne, nye jin chi jin be, nye am la chuan bi ri. Nye kun se ngu de, le ne ko ba yong gu zhe a.
1: Ngu de ma le ma cha xia ne. Rang ge am la ge ju ngu da. Tu da kang bu bi ge, rang chen ding xun zi bu da. Rang ge sam dang gu qiu. Yang ge rang chen gu xi ge yi. Ngu ni ge kang bu ngu mong gu qie de yu da.